0: ainda apresentar documento oficial com foto, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghawri.
1: Agora é 12:49 e nós vamos para um bloco musical.
2: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カジシに向かいます。どうぞリラックスして快適な飛行を。